cucu Maulana nu dengarawi bahagian kelapan rakan sedara si.

Ba Laila jadda dengkulon laju kajibri racun dibo dalam kaca.